on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tampere saa uuden joulutapahtuman. Joulun rakastetuimmat laulut. Lämmin glögi, joulutori ja yhteislaulu täyttävät Tammelan stadionin. Mukana Harjun kamarikuoro, pianisti Mikko Kangasjärvi ja seremoniamestari Mikko Töyssy. Joululaulut stadionilla lauantaina 12. joulukuuta. Tule mukaan laulamaan ja viihtymään. Early Bird -liput 14.90. Osta nyt lippupisteestä. Lisätiedot joululaulutstadionilla.fi. Yhteistyössä Radio 957. Radio 957.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. On vain yksi Tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.
2: Ja

0: Tampere saa uuden joulutapahtuman. Joulun rakastetuimmat laulut. Lämmin glögi, joulutori ja yhteislaulu täyttävät Tammelan stadionin. Mukana Harjun kamarikuoro, pianisti Mikko Kangasjärvi ja seremoniamestari Mikko Töyssy. Joululaulut stadionilla lauantaina 12. joulukuuta. Tule mukaan laulamaan ja viihtymään. Early Bird -liput 14.90. Osta nyt lippupisteestä. Lisätiedot joululaulutstadionilla.fi. Yhteistyössä Radio 957. Radio 957.
1: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
5: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio 957.
5: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

0: Tampere saa uuden joulutapahtuman. Joulun rakastetuimmat laulut. Lämmin glögi, joulutori ja yhteislaulu täyttävät Tammelan stadionin. Mukana Harjun kamarikuoro, pianisti Mikko Kangasjärvi ja seremoniamestari Mikko Töyssy. Joululaulut stadionilla lauantaina 12. joulukuuta. Tule mukaan laulamaan ja viihtymään. Early Bird -liput 14.90. Osta nyt lippupisteestä. Lisätiedot joululaulutstadionilla.fi. Yhteistyössä Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta
6: kysy ensin puutaimesta.
5: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
6: kysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: Through these fields of distress.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näkö

0: Pään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
1: Ei huolta.
0: Anteeksi, kuka sä olet?
1: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
2: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi. Sä

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Kysy ensin puutoimesta.
3: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
2: Kysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tampere, nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
2: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
1: Okei, siis mitä? Kuka sä...
2: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbersin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta
3: kysy ensin puutoimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
3: kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mites menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Omanilainen lentoperämies, jota epäillään Fly Dubai-yhtiön lentokapteenin puukottamisesta, oli lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Asiasta kertovat useat mediat. Muun muassa Wall Street Journal-lehden ja uutiskanava CNNin mukaan perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa. CNNin mukaan Omanin kansallinen lentoyhtiö olisi jo viime vuonna estänyt perämiehen lentämisen maan kansallisen lentoyhtiön palveluksessa. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi!
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
5: Ei huolta.
4: Anteeksi, kuka sä olet?
5: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
6: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
7: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
8: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Liettuan pääkaupunkialueella Vilnassa on tehty mahdollinen droonihavainto. Asiasta kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Lentokenttä Vilnassa on suljettu ja alueen asukkaita on kehotettu valmistautumaan siirtymään tarvittaessa turvalliseen paikkaan. Liettualaismedia LRT:n mukaan Naton hävittäjät ovat nousseet ilmaan tutkimaan asiaa. LRT:n mukaan kohdetta ei ole vielä tunnistettu.

0: valitettu, mutta alustavat havainnot viittaavat siihen, että kyseessä voisi olla drooni. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tampere saa uuden joulutapahtuman. Joulun rakastetuimmat laulut. Lämmin glögi, joulutori ja yhteislaulu täyttävät Tammelan stadionin. Mukana Harjun kamarikuoro, pianisti Mikko Kangasjärvi ja seremoniamestari Mikko Töyssy. Joululaulut stadionilla lauantaina 12. joulukuuta. Tule mukaan laulamaan ja viihtymään. Early Bird -liput 14.90. Osta nyt lippupisteestä. Lisätiedot joululaulutstadionilla.fi. Yhteistyössä Radio 957. Radio 957.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt.
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Kysy ensin Puutoimesta.
9: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos aattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
8: Kysy ensin Puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.

0: Marabu.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä on suljettu mahdollisen droonihavainnon takia. Sotilasliitto Naton hävittäjät on määrätty ilmaan tunnistamaan kohdetta, jonka epäillään tulleen Valko-Venäjältä Liettuaan, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen LRT:lle antamien tietojen mukaan kohteen vauhti on niin hiljainen, että kyseessä saattaa olla myös lintuparvi. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Omanilainen lentoperämies hyökkäsi lentokapteenin kimppuun lyömällä tätä hätätilanteisiin tarkoitetulla kirveellä, kertoo Arabiemiirikuntien uutistoimisto VAM viitaten syyttäjäviranomaisten tietoihin. Lentoperämiestä epäillään terrori-iskun yrittämisestä. Useat mediat kertoivat jo aikaisemmin, että perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Lentokoneessa oli yli 170 ihmistä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mites menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Marabu. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: kysy ensin puutaimesta.
3: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
4: kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Liettuassa tehtiin lauantaina mahdollinen droonihavainto ja Naton hävittäjät nousivat ilmaan tutkimaan mahdollista havaintoa. Liettuan kansallisesta kriisinhallintakeskuksesta kerrotaan liettualaismedia LRT:lle, että kohdetta ei tunnistettu. Kohde on kuitenkin poistunut seuranta-alueelta, eikä siten aiheuta enää vaaraa. Keskuksen mukaan on mahdollista, ettei kohde ole drooni, vaan saattaa liittyä esimerkiksi muuttolintuihin. Lentokenttä Liettuan pääkaupungissa Vilnassa suljettiin hetkellisesti mahdollisen droonihavainnon vuoksi, ja alueen asukkaille annettiin väliaikaisesti varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan tiiralintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan

0: koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 95.7. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: uuden joulutapahtuman. Joulun rakastetuimmat laulut. Lämmin glögi, joulutori ja yhteislaulu täyttävät Tammelan stadionin. Mukana Harjun kamarikuoro, pianisti Mikko Kangasjärvi ja seremoniamestari Mikko Töyssy. Joululaulut stadionilla lauantaina 12. joulukuuta. Tule mukaan laulamaan ja viihtymään. Early Bird -liput 14.90. Osta nyt lippupisteestä. Lisätiedot joululaulutstadionilla.fi. Yhteistyössä Radio 957. Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

better live.

0: Radio 957.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi?
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-Auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Vaasan sähkö on
13: siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei Polkka Mintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
13: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran,

0: Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

missä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen, kuljen kohti kuuta nousevaa, kanssa repuna.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
2: Marabu.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
13: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
2: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Radio 957, STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4.

0: ja kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
3: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
2: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Yes, sirii. Se on just niin kuin tuossa sanassa sanottiin. Vuoden mansebiisi 2026 äänestykseen osallistuminen oli vilkkaampaa kuin se on ollut koskaan aikaisemmin. Me saatiin yli 5000 ääntä ja nyt 20 eniten ääntä saanutta pääsee radiosoittoon suomalaisen musiikkimedian piikkipaikalle Radio 957.
2: Näin on nääs ja kiitoksia kaikille, jotka olette äänestäneet. Me saatiin runsaasti ääniä, tosiaan kuten tuossa jo mainittiinkin. Ja meillä on mahtava lista ja parasta on se, että tässä on uutta ja tuoretta pirkanmaalaista ja tamperelaista musiikkia teidän iloksenne.
1: Just näin. Me ollaan Tampereen päivän kunniaksi järjestetty näitä mansebiisi-äänestyksiä. Nyt mukana sellaiset biisit, jotka siis tässä äänestyksessä, jotka oli julkaistu lokakuun 2025 ja syyskuun 2026 välisenä aikana. Ja tämä lista Top 30 julkaistaan sitten myös 957 sosiaalisen median kanavissa, mutta nyt me soitetaan 20 eniten ääntä saanutta biisiä.
2: Siellä numero 20 on Irina Isberg, joka nimeltä varmasti kuulostaa tutulta. Hän on nimittäin Salkkareistakin tuttu näyttelijä ja laulaja, asuu nykyään tässä Pirkanmaan seudulla. Tämän biisin nimi on Poikia hevosi.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 20.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Oletko sinä, Mika, koskaan lällätellyt silloin, kun olit pienempi, niin päiväkodin tai koulun pihalla jollekulle suurin piirtein tällä lailla et saa kiinni mandariini?
2: En ole.
1: Olitko sä silloin jo Orninkin mies?
2: Kyllä.
1: Silloin
2: kyllä,
1: ei.
2: Mulle kyllä lällätettiin kaiken näköistä, mutta en mä muille. Lällälällälläieru.
1: Niin sitä käytettiin kyllä. Lierua käytettiin aika paljon. Joo. Siinä saattoi olla niin, että riimi vei miestä, eikä päinvastoin silloin aikanaan 80-luvun Tampereella. Tässä oli siis Looseri, hieno yhtye ja heidän mandariinikappaleensa. Se oli vuoden mansebiisi 2026 äänestyksessä sijalla 19. Jos on Looseri tuttu Radio 957 kuuntelijoille, niin on varmaan myöskin se yhtye, joka on siellä 18.
2: Se on Musaa Mäeltä, eli Haulibros ja Viini on makea.
1: Tässä itse asiassa kerronkin vasta biisin jälkeen.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 18.

sin mulle hattu.

0: Tässä musiikkia Pispalan mäeltä, eli Hauli Bros ja Viini on makea.
1: Tämän kappaleen on tekstittänyt todellinen Mansrock-legenda, sitä piti tuossa sanoa ennen kuin laitettiin kappale soimaan. Harri Rinne, aikanaan Juiso Leskisen ja Mikko Alatalon kanssa perustamassa Koitus Intia, ja Alatalon Mikon kanssa he aikanaan tekivät hurjan määrän hittibiisejä. Harri Rinteen kynästä näitä kupletteja syntyy vaikka kuinka paljon. Tässä hieno teksti, ja tämä tosiaan äänestettiin 18. Jos Viini on makea tarjoili suht rauhallista Hauli Brossia, niin laitetaan Mansa-biisi 2026 äänestyksessä. Höpinää tötteröön hetken kuluttua tulossa rock'n'rollia lemmenpyssyltä.
2: Radio 957. Vuoden Mansebiisi. Top 20. Radio 957.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Kysy ensin Puutoimesta. Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
6: Kysy ensin Puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
2: Radio 957. Vuoden Mansebiisi. Top 20. Sijalla 17.

road, I'll

0: tässä countrya Pirkanmaalta Stenari, joka on tehnyt intohimolla countrymusiikkia ja sanotaan, että pukeutuukin kantrahtavasti ja jopa asuu tällaisessa country-kartanossa. Marko Stenari Stenström. Hienoa musiikkia. I don't know who you are. Äänestettiin siellä 16.
1: Siellä numero 20 oli Irina Isperin Poikia hevosia ja Looseri oli siellä 19 kappaleella Mandariini. Siellä 18 Hauli Bruss ja Viini on makeaa ja Lemmenpyssyjen ACD, se on mun ABCD, oli siellä 17 ja tosiaankin äsken kuultu Stenari, I don't know who you are, oli siellä 16.
0: Kuuntelet 957 ja meidän vuoden mansebiisi 2026 tuloslähetystä. Psykobilia, rock'n'rollia, niin sanottuja perusarvoja, välillä vähän rajummin ja tässä hieman sanotaan melodisemmin tarjoilee De La Rocca. Ja De La Roccan biisi Lady Luck äänestettiin siellä 15.
2: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20, sijalla 15.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Siinä kuultiin Jussi Aaltosen Länsi-Tampereen laulu, joka pohjautuu kuulemma Pate Mustajärven kertomaan storyin. Eli tämmöistä niin kuin katoavaa kansanperinnettä oli laitettu sitten narulle. Mutta siirrytäänkö siellä 13?
2: Siirrytään ihmeessä. Jami Faltin, varsin tuttu nuoremmalle väestölle, ja jos on esimerkiksi viettänyt aikaansa TikTokissa, eli tuolla sosiaalisen median videopalvelussa, niin siellä Jami Faltin on tullut hyvinkin tutuksi. Itse asiassa hänellä on 10 miljoonia striimejä hänen biiseillään, mitä on aikaisemmin tällä vuosikymmenellä julkaistu. Tamperelainen räppäri, joka yhdistelee iskelmää ja räppiä. Hän kutsuu tätä omaa musiikkiaan trapskelmäksi. Ja trapskelmä musiikkia on, sanotaan, että ehkä sitä räppipuolta enemmän, vaikka tuolla striimipuolella valokuvia on Mamban alkuperäinen kappale, ja Jami Faltin teki siitä oman versionsa, ja siitä tuli aivan hurjan suosittu, ja se äänestettiin meidänkin äänestyksessä siellä 13.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Radio 957.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
6: Miksi valot ei mene päälle?
7: Voi.
6: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä?
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 13.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Siellä numero 12 oli Erika Wikman, Tampereen likka ja Father I Will Never Confess -niminen kappale. Hän yrittää tällä valloittaa maailmaa, mutta mikäpä siinä? Kyllähän tätä Tampereelta ennenkin maailmalle ollaan lähetty.
2: Milan muka.
3: Eikä Erika voi olla sitten se ensimmäinen.
1: Nähän on ensimmäinen.
3: Soundilehden päätoimittaja Kanervan Timo aikanaan sanoi Popedan Matkalla Alabamaan -kappaleesta, että kun siinähän lauletaan, että ei tyttö ole matkalla Alabamaan, että tuskin ne kovin pitkälle Toijalaa pidemmälle kuitenkaan koskaan pääsi Popedan suhteen. Ja siis
1: rantatietä käännytään jo takaisin.
3: Jos ollaan Helsingissä, niin sitten jotenkin miettii, että en mä tiedä, miten nämä sporat menee, mitä meillä täällä tee. Erika on erittäin hyvin iskenyt niin sanotusti kiilaa tuohon Euroviisu kansaan näillä englanninkielisillä biiseillä. Ja, toivon kyllä, että hän pysyttelisi myös tässä suomenkielisessä materiaalissa, että saataisiin tänne Suomeenkin lisää hittejä kuunneltavaksi. Erika Wikmanin Father I Will Never Confess oli siis äänestetty meidän vuoden mansebiisi 2026 listalla sijalle 12. Perinteisempää manserokkia taas tarjoilee Niina Kaitaranta, joka on tehnyt hienoja biisejä ja myös keikkarintamalla on aktiivinen. Niina Kaitarannan Aika ajoi ohi on äänestetty sijalle 11.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 11. Makaan.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20.
1: Siinä tamperelaista luomupoppia Niina Kaitarannalta aika ajoi ohi.
2: Siellä 20 vuoden mansebiisi 2026 äänestyksessä oli Irina Isbergin Poikii ja hevosii. Luusarin mandariini oli 19. Hauli Brossin viini on makea siellä 18. Lemmenpyssyjen ase DC on mun ABCD. 17 ja 16 oli Stenarin I don't know who you are.
1: De La Roccan Lady Luck oli siellä 15 ja Jussi Aaltosen Länsi-Tampereen laulu siellä 14. Jami Faltin Valokuvi oli siellä 13 ja Erika Wigmanin Father I Will Never Confess oli siellä 12. Ja sitten Niina Kaitaranta, siinä äsken kuultu kappale, oli siellä 11. Aika ajoi ohi.
2: Hetken kuluttua meidän tuloslähetyksessä Top 10 pari.
0: Radio 957. Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi Venäjän mukaan lähteä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista, Venäjän ulkoministeriö julisti lausunnossaan. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähkökäyttöisten linja-autojen johtoja tien yläpuolella. Kaksi ihmistä haavoittui iskussa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n

0: IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
3: Me Radio 957:ssa ollaan vuosikymmenen menestynein paikallisradio ja me soitetaan paljon tamperelaista musiikkia, että siitä saatte Helsingin musiikkipäälliköt. Tampereella tehdään paljon upeita musiikkia. Meillähän 957:ssa aina perjantai- ja lauantai-illoissa pelkkää Mansee-ohjelmassa vain ainoastaan tamperelaista musiikkia 4 tuntia molempina iltoina eli 8 tuntia. Yhteensä ja tietysti meillä 957 muutenkin tamperelainen musiikki soi. Eppu Normaali, Popeda ja Juise itse oikeutetusti, mutta myös uudempi musiikki ja sen kunniaksi me myös ollaan näitä äänestyksiä järjestetty. Yli 5000 ääntä saatiin nyt tänäkin vuonna. Kiitoksia kaikille äänestäneille. Top 10 lista edessä. Mika Lintu, kuka on siellä 10?
4: Siellä 10 on Ruletti ja tämmöinen vähän herkempi kappale nimeltään Pilvenpiirtäjät.
2: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 10.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys.
1: Kansa on puhunut ja pulinat pois. Siellä 9 oli Antti Toivola koko maailmain.
2: Iskelmällistä rockmusiikkia yöyhtyeen hengessä. Tässä vaiheessa muuten kaikki biisit, jotka ovat top 10 päässeet, niin ovat saaneet jo vajat 100 ääntä pitää saada, että pääsee näin korkealle. Ja sitten top 5:ssä puhutaan jo sadoista äänistä, että ihan muutaman kaverin äänillä ei näille sijoille päästä. Loistava biisi, hyvä Antti Toivola. Kun Ella Salo, joka on 8. ennen huomista biisillä, kun me täällä toimituksessa kuunneltiin näitä biisejä tietysti sillä, että minkälaista musiikkia on tullut ennen kuin koko äänestys alkoi, niin tämä oli kyllä teki todella suuren vaikutuksen. Sanotaan, että sellaista Mirella-henkistä pop-musiikkia, ja vaikka vielä tässä vaiheessa Ella Salo on uransa alkupuolella, niin niin sanotusti potentiaalin kuulee, ja tämä ennen huomista hieno pop-biisi.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 8.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Hieno biisi. Tässä Ella Saloja ennen huomista. Uskallanko sanoa, että Ella Salosta kuulemme vielä?
2: Voi olla. Ja seuraavasta bändistä kuullaan myöskin, koska se on toiminut jo 20 vuotta. Se on retropopia, sanotaanko suomalaisiin ja suomalaiseen kesään iskevä biisi, Mökki Kansa.
1: Kannattaa muuten käydä YouTubessa tsekkaamassa myös tämän kappaleen musiikkivideo, se on varsin hauska.
0: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20. Radio 957.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: kysy ensin puutoimesta.
3: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
4: kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 7.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Siellä kuusi oli biisimeltään Polttava maa ja bändi on sitten, onko se Jorma Fortune?
2: Jorma Fortune.
1: Vai Jorma Fortune vai Jorma Fortune?
2: Jorma Fortune. Siihen nähden, että meillä täällä vaikkapa ruotsalainen Europe on aina sanottu Europe. Ja silloin kun joskus yläasteella tai oliko se ala-asteen loppua kuuntelin saksalaista heavy metallia, esimerkiksi Helloweenia, niin jos joku sanoi sen Halloween, niin hyvä oli, ettei saanut maistaa nyrkkiä.
1: Näin se on.
2: Ei, kyllä Jorma Fortune on Jorma Fortune. Mahtavasti siinä ärrät pärähtää manselaisittain. Polttava maa oli äänestetty sijalle 6 meidän vuoden mansebiisi äänestyksessä. Ja Uniklubia sijalla 5. Uniklubilta on tässä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana tullut toinen toistaan laadukkaampia biisejä ja nyt viime vuosien aikana hieman positiivisempia tai duurivoittoisempia, ja voittaja on yksi näistä iloisemmista Uniklubin biiseistä.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 5.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Tässä oli Kormusta koteihin biisi nimeltään Matkalla aamuun. Ja pieni kertaus, tai suuri kertaus, miten tämä lista on oikein rakentunut tässä top 10. Eli Ruletti olisi siellä 10 biisillään, Pilvenpiirtäjät Antti Toivolla, Koko maailmaan oli siellä 9, ja Ella Salon Ennen huomista siellä 8, Retropopin Mökkikansa siellä 7, Jorma Fortunen Polttava maa siellä 6, ja Uniklubin voittaja siellä 5. Ja Kormuksen Matkalla aamuun oli siis siellä 4.
2: Kormus tehnyt hienoa duunia tässä jo vuosien ajan ja myös pärjännyt erittäin hyvin meidän äänestyksissä. Kormuksella on intohimoinen yleisö, joka myös osaa mennä internettiä äänestämään.
1: Kyllä.
2: Vuoden mansebiisi äänestyksissä. Hienoa rokkaavampaa Kormusta, vaikka rockibändihän Kormus onkin. 3 biisiä soittamatta, 3 eniten ääntä saanutta artistia. Niistä siellä 3 henkilö, joka on jo muuttanut Helsinkiin käsittääkseni, mutta kuitenkin elänyt ihan viime vuosiin saakka Ylöjärvellä. Upea laulaja, laulun tekijä, jonka uusin albumi ilmestyi itse asiassa viikko sitten. Alisa Syrjän Sen piti olla minä, vuoden mansebiisi äänestyksessä siellä 3.
0: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20. Radio 957. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Tampere! Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 3.

0: Hieno biisi, Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Radio 957 vuoden mansebiisi 2026 äänestyksessä sijalla 3. Alisa Syrjä julkaisi tosiaan viikko sitten uuden albumin ja on muuten myös live-tilanteessa erittäin hyvä. Hänet todistimme reilu viikko sitten livenä.
1: Siellä numero 2 on Pate Mustajärven biisi Loput päivät, joka jäi keskeneräiseksi johtuen tietenkin siitä, että Paten sairastuminen viivästytti tämän biisin viimeistelyä, mutta se saatiin sitten kuitenkin lopulta valmiiksi. Se oli kuitenkin sen verran hyvässä kuosissa. Mikko Kangasjärven ja Jaska Latomaa sen sitten saattivat loppuun. Esa Eloranta on tehnyt tämän biisin. Hän myöskin sävelsi sekä sanoitti Ei vielä -kappaleen ja tämän Loput päivät myös on hänen käsialaansa. Siellä numero 2 siis Pate Mustajärvi ja Loput päivät.
2: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 2.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Vuoden mansebiisi 2026 ja sijalla numero 2 oli Pauli Pate Mustajärven Loput päivät. Ihan ansaitusti ja vielä kiitos kaikille teille, jotka olette äänestäneet. Kansa on puhunut, pulinat pois ja niin muuta kliseistä tässä näin. Ja mitä sanot yleisesti ottaen tästä top 20? Musta oli aika kova tasoinen tällä kertaa.
2: Varsin kova tasoinen. Voin sanoa, että biisejähän julkaistaan Suomessa ja Tampereellakin hirveä määrä. Meillä oli 70 biisiä tässä listalla, siinä esivalintalistalla. Ja sen ylitse vielä, kun sai itse ehdottaa niitä biisejä, niin taisi tulla, että oliko yli 80 eri kappaletta sai ääniä. Yli 5000 ääntä meille annettiin. Ja top 5:ssä, että pääsi näinkin korkealle, niin tosiaan tarvittiin satoja ääniä. Eli tämä oli suur menestys, tämä meidän vuoden mansebiisi äänestys. Mä itse asiassa luulin, mä ajattelin, että Pate Mustajärvi voittaisi tämän äänestyksen. Loput päivät hän on erittäin koskettava ja koskettava biisi, jonka Pate turkitsee, niin kuin tuossa just kuultiin, niin varsin hauraasti huomaa, että siinä Pate eli viimeisiä hetkiä siinä kohtaa, kun äänitettiin. Tai se on semmoinen, tietyllä tavalla demolauluksi jäi, mutta se tuo sellaisen oman hienon lisänsä tuohon biisiin. Mutta Pate Mustajärven Loput päivät oli kakkosena, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Mustajärven klaani korjaisi vuoden mansebiisi äänestystä, koska Paten tytär Jenni ja hänen Tee se selväksi -kappaleensa äänestettiin meidän listalla sijalle 1.
3: Oot jo tarpeeksi huutanut sun tyynyn, käpertynyt kyyryn, suihkun alla itse.
0: Radio 957, vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi, Tee se selväksi.
3: Sä

0: Tässä oli Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi vuoden Mansebiisi 2026 äänestyksen voittaja.
1: Hieno kappale ja ansaitusti myöskin ykkössijalla ja onnittelut Jennille ja kiitoksia teille äänestäneille ja kiitoksia kollegalle Antti Granlundille.
2: Kiitoksia kollegalle mukana. Mika Linnolle.
1: Ja me ollaan ylpeitä siitä, että Tampereella tehdään näinkin hienoa musiikkia. Me mielellään soitetaan hyvää musiikkia täällä Radio 957 ja Manserokin perintö, se vaan jatkuu ja se on hieno nähdä.
0: Ensi vuonna sitten vuoden Mansebiisi 2027. Koko tämä tuloslista, eli paitsi ne biisit, mitä nyt soitettiin, top 20, niin siihen vielä top 30, julkaistaan näillä näppäimillä meidän sosiaalisen median kanavissa. Siellä voi käydä tsekkaamassa, mikä biisi ja mikä artisti oli ja millä siellä. Kiitos kuuntelusta. Palataan näillä lista-asioilla ensi vuonna.
1: Näin on.
3: Radio 957. Vuoden Mansebiisi. Top 20.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Ei. Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
9: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
0: ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Kysy ensin puutoimesta.
9: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
8: Kysy ensin puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
14: Radio 957.
13: Eppu Normaalin vuosi.
14: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itseasiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
6: Ei huolta.
5: Anteeksi, kuka sä olet?
6: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
9: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Mikä Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja

0: laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
7: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Miksi valot ei mene päälle? Voi. Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä...
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
3: Jee, jerrykottor!
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: Radio 957.
1: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.

Mikä Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule muu iloon.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tartu

0: Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
1: Jos

hävisin. Mut jos jotain tekisin, tän kaiken rikkoisin. Pahimmassa tapauksessa päätä seinään löisin.

0: Radio 957.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku. Ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

pelkkää manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotissynttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Pelkkää Manseä. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

oli men ansaitsen. Mun nioitus joka miehenä naisen, mä sain sen. Kuten Kekkonen en oo hepponen, sanat tekee sulle kepposen. Tietää Matti ja Tepposen, et mä joka päivä töitä teen.

Radio 957. Pelkkää mansee.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Yes, sirii. Se on just niin kuin tuossa sanassa sanottiin. Vuoden mansebiisi 2026 äänestykseen osallistuminen oli vilkkaampaa kuin se on ollut koskaan aikaisemmin. Me saatiin yli 5000 ääntä ja nyt 20 eniten ääntä saanutta pääsee radiosoittoon suomalaisen musiikkimedian piikkipaikalle Radio 957.
2: Näin on nääs ja kiitoksia kaikille, jotka olette äänestäneet. Me saatiin runsaasti ääniä, tosiaan kuten tuossa jo mainittiinkin. Ja meillä on mahtava lista ja parasta on se, että tässä on uutta ja tuoretta pirkanmaalaista ja tamperelaista musiikkia teidän iloksenne.
1: Just näin. Me ollaan Tampereen päivän kunniaksi järjestetty näitä mansebiisi-äänestyksiä. Nyt mukana sellaiset biisit, jotka siis tässä äänestyksessä, jotka oli julkaistu lokakuun 2025 ja syyskuun 2026 välisenä aikana. Ja tämä lista Top 30 julkaistaan sitten myös 957 sosiaalisen median kanavissa, mutta nyt me soitetaan 20 eniten ääntä saanutta biisiä.
2: Siellä numero 20 on Irina Isberg, joka nimeltä varmasti kuulostaa tutulta. Hän on nimittäin Salkkareistakin tuttu näyttelijä ja laulaja, asuu nykyään tässä Pirkanmaan seudulla. Tämän biisin nimi on Poikia hevosi.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 20.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Oletko sinä, Mika, koskaan lällätellyt silloin, kun olit pienempi, niin päiväkodin tai koulun pihalla jollekulle suurin piirtein tällä lailla, et saa kiinni mandariini?
2: En ole.
1: Olitko sä silloin jo Orninkin mies?
2: Kyllä.
1: Silloin
2: kyllä,
1: ei.
2: Mulle kyllä lällätettiin kaiken näköistä, mutta en mä muille. Lällälälälälieru.
1: Niin sitä käytettiin kyllä. Lierua käytettiin aika paljon. Joo. Siinä saattoi olla niin, että riimi vei miestä, eikä päinvastoin silloin aikanaan 80-luvun Tampereella. Tässä oli siis Looseri, hieno yhtye ja heidän mandariinikappaleensa. Se oli vuoden mansebiisi 2026 äänestyksessä sijalla 19. Jos on Looseri tuttu Radio 957 kuuntelijoille, niin on varmaan myöskin se yhtye, joka on siellä 18.
2: Se on Musaa Mäeltä, eli Hauli Bros ja Viini on makea.
1: Tässä itse asiassa kerronkin vasta biisin jälkeen.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 18.

0: Tässä musiikkia Pispalan mäeltä, eli Hauli Bros ja Viini on makea.
1: Tämän kappaleen on tekstittänyt todellinen Mansrock-legenda. Sitä piti tuossa sanoa ennen kuin laitettiin kappale soimaan. Harri Rinne, aikanaan Juiso Leskisen ja Mikko Alatalon kanssa perustamassa Koitus Intia. Ja Alatalon Mikon kanssa he aikanaan tekivät hurjan määrän hittibiisejä. Harri Rinteen kynästä näitä kupletteja syntyy vaikka kuinka paljon. Tässä hieno teksti ja tämä tosiaan äänestettiin 18. Jos Viini on makea tarjoili suht rauhallista Hauli Brossia, niin laitetaan Mansa-biisi 2026 äänestyksessä. Höpinää tötteröön hetken kuluttua tulossa rock'n'rollia lemmenpyssyltä.
2: Radio 957, vuoden Mansa-biisi, top 20. Radio 957.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Radio 957. Vuoden Mansa-biisi. Top 20. Sijalla 17.

0: Tässä countrya Pirkanmaalta Stenari, joka on tehnyt intohimolla countrymusiikkia ja sanotaan, että pukeutuukin kantrahtavasti ja jopa asuu tällaisessa country-kartanossa. Marko Stenari Stenström. Hienoa musiikkia. I don't know who you are. Äänestettiin siellä 16.
1: Siellä numero 20 oli Irina Isperin Poikia hevosia ja Looseri oli siellä 19 kappaleella Mandariini. Siellä 18 Hauli Bros ja Viini on makeaa ja Lemmenpyssyjen ACDC on mun ABCD oli siellä 17 ja tosiaankin äsken kuultu Stenari I don't know who you are oli siellä 16.
0: Kuuntelet 957 ja meidän vuoden mansebiisi 2026 tuloslähetystä. Psykobilia, rock'n'rollia, niin sanottuja perusarvoja, välillä vähän rajummin ja tässä hieman sanotaan melodisemmin tarjoilee De La Rocca. Ja De La Roccan biisi Lady Luck äänestettiin siellä 15.
2: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20. Sijalla 15.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Siinä kuultiin Jussi Aaltosen Länsi-Tampereen laulu, joka pohjautuu kuulemma Pate Mustajärven kertomaan storyin. Eli tämmöistä niin kuin katoavaa kansanperinnettä oli laitettu sitten narulle. Mutta siirrytäänkö siellä 13?
2: Siirrytään ihmeessä. Jami Faltin, varsin tuttu nuoremmalle väestölle, ja jos on esimerkiksi viettänyt aikaansa TikTokissa, eli tuolla sosiaalisen median videopalvelussa, niin siellä Jami Faltin on tullut hyvinkin tutuksi. Itse asiassa hänellä on kymmeniä miljoonia striimejä hänen biiseillään, mitä on aikaisemmin tällä vuosikymmenellä julkaistu. Tamperelainen räppäri, joka yhdistelee iskelmää ja räppiä, ja hän kutsuu tätä omaa musiikkiaan trapskelmäksi. Ja trapskelmä musiikkia on, sanotaan, että ehkä sitä räppipuolta enemmän, vaikka tuolla striimipuolella valokuvia on Mamban alkuperäinen kappale, ja Jami Faltin teki siitä oman versionsa, ja siitä on tullut aivan hurjan suosittu, ja se äänestettiin meidänkin äänestyksessä siellä 13.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 13.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Siellä numero 12 oli Erika Wikman, Tampereen likka ja Father I Will Never Confess niminen kappale. Hän yrittää tällä valloittaa maailmaa, mutta mikäpä siinä? Kyllähän tätä Tampereelta ennenkin maailmalle ollaan lähetty.
2: Milan muka. Eikä Erika voi olla sit se ensimmäinen.
1: Tähän on ensimmäinen.
2: Soundilehden päätoimittaja Kanervan Timo aikanaan sanoi Popedan Matkalla Alabamaan kappaleesta, että kun siinähän lauletaan, että ei tyttö ole matkalla Alabamaan, että tuskin ne kovin pitkälle Toijalaan pidemmälle kuitenkaan koskaan pääsi Popedan suhteen. Ja siis,
1: rantatietä käännytään jo takaisin.
2: Rantatietä käännytään jo takaisin. Jos ollaan Helsingissä, niin sitten jotenkin miettii, että en mä tiedä, miten nämä sporat menee, mitä me näin täällä tee. Erika on erittäin hyvin iskenyt niin sanotusti kiilaa tuohon Euroviisu kansaan näillä englanninkielisillä biiseillä. Ja, toivon kyllä, että hän pysyttelisi myös tässä suomenkielisessä materiaalissa, että saataisiin tänne Suomeenkin lisää hittejä kuunneltavaksi. Erika Wikmanin Father I Will Never Confess oli siis äänestetty meidän vuoden mansebiisi 2026 listalla sijalle 12. Perinteisempää manserokkia taas tarjoilee Niina Kaitaranta, joka on tehnyt hienoja biisejä ja myös keikkarintamalla on aktiivinen. Niina Kaitarannan Aika ajoi ohi on äänestetty sijalle 11.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 11. Makko.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20.
1: Siinä tamperelaista luomupoppia Niina Kaitarannalta aika ajoi ohi.
2: Siellä 20 vuoden mansebiisi 2026 äänestyksessä oli Irina Isbergin Poikii ja hevosii. Luusarin mandariini oli 19. Hauli Brossin viini on makea siellä 18. Lemmenpyssyjen ACDC on mun ABCD. 17 ja 16 oli Stenarin I Don't Know Who You Are.
1: Della Rockan Lady Luck oli siellä 15 ja Jussi Aaltosen Länsi-Tampereen laulu siellä 14. Jami Faltin Valokuvi oli siellä 13 ja Erika Wigmanin Father, I Will Never Confess oli siellä 12. Ja sitten Niina Kaitaranta, siinä äsken kuultu kappale, oli siellä 11. Aika ajoi ohi.
2: Hetken kuluttua meidän tuloslähetyksessä Top 10 pari.
0: Radio 957.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi.

0: 4 tuntia molempina iltoina, eli 8 tuntia yhteensä. Ja tietysti meillä 957 muutenkin tamperelainen musiikki soi. Eppu Normaali, Popeda ja Juise itse oikeutetusti. Mutta myös uudempi musiikki, ja sen kunniaksi me myös ollaan näitä äänestyksiä järjestetty. Yli 5000 ääntä saatiin nyt tänäkin vuonna. Kiitoksia kaikille äänestäneille. Top 10 lista edessä. Mika Lintu, kuka on siellä 10?
1: Siellä 10 on Ruletti ja tämmönen vähän herkempi kappale nimeltään Pilvenpiirtäjät.
2: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20, siellä 10.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys.
1: Kansa on puhunut ja pulinat pois. Siellä 9 oli Antti Toivola koko maailmain.
2: Iskelmällistä rockmusiikkia yöyhtyeen hengessä. Tässä vaiheessa muuten kaikki biisit, jotka ovat top 10 päässeet, niin ovat saaneet jo vajat 100 ääntä pitää saada, että pääsee näin korkealle. Sitten top 5:ssä puhutaan jo sadoista äänistä, että ihan muutaman kaverin äänillä ei näille sijoille päästä. Loistava biisi, hyvä Antti Toivola. Kun Ella Salo, joka on 8. ennen huomista biisillä, kun me täällä toimituksessa kuunneltiin näitä biisejä tietysti sillä, että minkälaista musiikkia on tullut ennen kuin koko äänestys alkoi, niin tämä oli kyllä teki todella suuren vaikutuksen. Sanotaan, että sellaista Mirella-henkistä pop-musiikkia, ja vaikka vielä tässä vaiheessa Ella Salo on uransa alkupuolella, niin niin sanotusti potentiaalin kuulee, ja tämä Ennen huomista, hieno pop-biisi.
0: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20, siellä 8.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Hieno biisi tässä Ella Saloja ennen huomista. Uskallanko sanoa, että Ella Salosta kuulemme vielä?
2: Voi olla. Ja seuraavasta bändistä kuullaan myöskin, koska se on toiminut jo 20 vuotta. Se on retropoppia, sanotaanko suomalaisiin ja suomalaiseen kesään iskevä biisi, Mökki Kansa.
1: Kannattaa muuten käydä YouTubessa tsekkaamassa myös tämän kappaleen musiikkivideo, se on varsin hauska.
0: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20. Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20. Siellä 7.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Siellä 6 oli biisi nimeltään Polttava maa ja bändi on sitten, onko se Jorma Fortune?
2: Jorma Fortune.
1: Vai Jorma Fortune vai Jorma Fortune?
2: Jorma Fortune. Siihen nähden, että meillä täällä vaikkapa ruotsalainen Europe on aina sanottu Europe. Ja silloin kun joskus yläasteella tai oliko se ala-asteen loppua kuuntelin saksalaista heavy metallia, esimerkiksi Helloweenia, niin jos joku sanoi sen Halloween, niin hyvä oli, ettei saanut maistaa nyrkkiä.
1: Näin se on.
2: Ei, kyllä Jorma Fortune on Jorma Fortune. Mahtavasti siinä ärret pärähtää manselaisittain. Polttava maa oli äänestetty sijalle 6 meidän vuoden mansebiisi äänestyksessä. Ja Uniklubia sijalla 5. Uniklubilta on tässä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana tullut toinen toistaan laadukkaampia biisejä ja nyt viime vuosien aikana hieman positiivisempia tai duurivoittoisempia ja voittaja on yksi näistä iloisemmista Uniklubin biiseistä.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Sijalla 5.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Tässä oli Kormusta koteihin biisi nimeltään Matkalla aamuun. Ja pieni kertaus, tai suuri kertaus, miten tämä lista on oikein rakentunut tässä top 10. Eli Ruletti oli siellä 10 biisillään, Pilvenpiirtäjät Antti Toivolla, Koko maailmaan oli siellä 9, ja Ella Salon Ennen huomista siellä 8, Retropopin Mökkikansa siellä 7, Jorma Fortunen Polttava maa siellä 6, ja Uniklubin Voittaja siellä 5. Ja Kormuksen Matkalla aamuun oli siis siellä 4.
2: Kormus tehnyt hienoa duunia tässä jo vuosien ajan ja myös pärjännyt erittäin hyvin meidän äänestyksissä. Kormuksella on intohimoinen yleisö, joka myös osaa mennä internettiä äänestämään.
1: Kyllä.
2: Vuoden mansebiisi äänestyksissä. Hienoa rokkaavampaa Kormusta, vaikka rockibändihän Kormus onkin. 3 biisiä soittamatta, 3 eniten ääntä saanutta artistia. Niistä siellä 3 henkilö, joka on jo muuttanut Helsinkiin käsittääkseni, mutta kuitenkin elänyt ihan viime vuosiin saakka Ylöjärvellä. Upea laulaja, laulun tekijä, jonka uusin albumi ilmestyi itse asiassa viikko sitten. Alisa Syrjän Sen piti olla minä, vuoden mansebiisi äänestyksessä siellä 3.
0: Radio 957, vuoden mansebiisi, top 20. Radio 957.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
10: Tää hyvältä näyttää.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 3.

0: Hieno biisi, Aliisa Syrjän, sen piti olla minä. Radio 957 vuoden mansabiisi 2026 äänestyksessä sijalla 3. Aliisa Syrjä julkaisi tosiaan viikko sitten uuden albumin ja on muuten myös live-tilanteessa erittäin hyvä. Hänet todistimme reilu viikko sitten livenä.
1: Siellä numero 2 on Pate Mustajärven biisi Loput päivät, joka jäi keskeneräiseksi johtuen tietenkin siitä, että Paten sairastuminen viivästytti tämän biisin viimeistelyä, mutta se saatiin sitten kuitenkin lopulta valmiiksi. Se oli kuitenkin sen verran hyvässä kuosissa. Mikko Kangasjärve ja Jaska Latomaa sen sitten saattivat loppuun. Esa Eloranta on tehnyt tämän biisin. Hän myöskin sävelsi sekä sanoitti Ei vielä -kappaleen ja tämän Loput päivät myös on hänen käsialaansa. Siellä on numero 2 siis Pate Mustajärvi ja Loput päivät.
2: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Siellä 2.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi. Top 20. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Vuoden mansebiisi 2026 ja sijalla numero 2 oli Pauli Pate Mustajärven Loput päivät. Ihan ansaitusti ja vielä kiitos kaikille teille, jotka olette äänestäneet. Kansa on puhunut, pulinat pois ja niin muuta kliseistä tässä näin. Ja mitä sanot yleisesti ottaen tästä top 20? Musta oli aika kova tasoinen tällä kertaa.
2: Varsin kova tasoinen. Voin sanoa, että biisejähän julkaistaan Suomessa ja Tampereellakin hirveä määrä. Meillä oli 70 biisiä tässä listalla, siinä esivalintalistalla. Ja sen ylitse vielä, kun sai itse ehdottaa niitä biisejä, niin taisi tulla, että oliko yli 80 eri kappaletta sai ääniä. Yli 5000 ääntä meille annettiin. Ja top 5:ssä, että pääsi näinkin korkealle, niin tosiaan tarvittiin satoja ääniä. Eli tämä oli suur menestys, tämä meidän vuoden mansebiisi äänestys. Mä itse asiassa luulin, mä ajattelin, että Pate Mustajärvi voittaisi tämän äänestyksen. Loput päivät hän on erittäin koskettava ja koskettava biisi, jonka Pate turkitsee, niin kuin tuossa just kuultiin, niin varsin hauraasti huomaa, että siinä Pate eli viimeisiä hetkiä siinä kohtaa, kun äänitettiin. Tai se on semmoinen, tietyllä tavalla demolauluksi jäi, mutta se tuo sellaisen oman hienon lisänsä tuohon biisiin. Mutta Pate Mustajärven Loput päivät oli kakkosena, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Mustajärven klaani korjaisi vuoden mansebiisi äänestystä, koska Paten tytär Jenni ja hänen Tee se selväksi -kappaleensa äänestettiin meidän listalla sijalle 1.
3: Oot jo tarpeeksi huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkuun alla itse.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi, Tee se selväksi.

0: Tässä oli Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi vuoden Mansebiisi 2026 äänestyksen voittaja.
1: Hieno kappale ja ansaitusti myöskin ykkössijalla ja onnittelut Jennille ja kiitoksia teille äänestäneille ja kiitoksia kollegalle Antti Granlundille.
2: Kiitoksia kollegalle Mika Linnolle.
1: Ja me ollaan ylpeitä siitä, että Tampereella tehdään näinkin hienoa musiikkia. Me mielellään soitetaan hyvää musiikkia täällä Radio 957 ja Manserokin perintö, se vaan jatkuu ja se on hieno nähdä.
0: Ensi vuonna sitten vuoden Mansebiisi 2027. Koko tämä tuloslista, eli paitsi ne biisit, mitä nyt soitettiin, top 20, niin siihen vielä top 30, julkaistaan näillä näppäimillä meidän sosiaalisen median kanavissa. Siellä voi käydä tsekkaamassa, mikä biisi ja mikä artisti oli ja millä siellä. Kiitos kuuntelusta. Palataan näillä lista-asioilla ensi vuonna.
1: Näin on.
3: Radio 957. Vuoden Mansebiisi. Top 20.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: on Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.